0: आनरी साका को नरी सिमुलेरी आन वब काती जामिन वरंदा गुम के गुला बा
1: मबरांदा
0: सिनने अस्तालांग बा आन वरंदा मरा मोन कु नामला
1: abapfuka ha ni lava ni a hi vona loko hina hi ndla lavo va pfuka
2: ni nga vayimeleli a ni na lowa mina n'wana wa vula ku hahani wa yena
1: right ka Afrika-Dzonga ri kona vhela se mi kusuka kahle eka Dr. Thomas Chauke va ku tatana ri suka kahle eka kokwani wa ku hlula va ku va ri dedicate ka hahani vo ka va nga huwi kokwani gaveli kusuka le ka makoxa le hahani wa timbeva hi le risevo tiphineni